čaj. Noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marjana sja, luna kolanterna, noć je kostvorena.